0: Rádio Hana.
1: Přejeme pondělí na jedničku. And for love's sake, each mistake, oh you.